Bună ziua, Ionel Dragova, eu călutăr. Hai să au praia mai. Ruider Wire, just here, combat coração.